Dagar, húði í koss, kerosna metta njósís. Hínefði stróp og pígi koss, anþelisna, anþelisna brokopsis.